出会わかいらぎ。ふかるまいるがいてやれで、おたひらういらかじいわ。バテとパーガー、おアイハーレディア。おいない、ヘリオ、おてあつやわ、とは。

0: We're Aussie over toy them.
1: はい、それではおきまやのきがかれれおてわきてうるめがうりょうがあるわひねらぎこわろあけいててかうまりまたうてはぽりおてくらおがあるわひねえファカパウカハアナキャトゥフェラヒアへこはがれよもわらとピーピーパンパンのてウィキネイクはトゥフェラおかわちおらとうこいやチュプテレオマオリめてチュワキリおとらとういびきょうらとうたまりきもこぷなほやのねいらてれよ。Or Tairu News, Menga Kōrero, o te wā.